Papa, you kura me wate. La breka baba be. Papa, sema wo din sase. Me ni wo we are be din koma. Ebra de ya kura me. Ma wo din sa. Sema bima koma ni ma bobra ba tenia. Hey, Yahua.